0: Jutro uz Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegdje je slab do umjera, razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 36 stepeni Celzijusa. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina, rečeno iz Automoto Saveza. Automoto Savez pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, a informativni centar, zajedno sa službom pomoći, na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Thank you.

8 časova i 30 minuta, još jedan pozdrav iz našeg studija. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Tužilaštvu ništa sporno, u veličanju Đurišića odbačena krivična prijava protiv Metodije. Bjelopoljsko više državno tužilaštvo odbacilo je krivične prijave protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, ocijenivši da u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao zloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno. Iz institucija kojom rukovodi Katarina Krajević vijestima su juče saopštili da su protiv Metodija formirali predmet zbog krivičnog dijela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, a povodom njegovih besjeda Đurišiću u manastiru Podmalinsko. Također, u ovom tekstu se navodi u vezi sa upitom koji se odnosi na događaj ispred manastira Podmladinsko, opština Šamnik, obavještava da je u Višem državnom tužilaštvu formiran predmet protiv Ljubiše Ostojića, Metodijevo svetovno ime, zbog krivičnog dijela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Nakon ocjene prikupljenih dokaza donijeto je rešenje kojim je odbačena krivična prijava, piše u odgovoru redakciji. Dodaje se da je isti ishod bio i u slučaju Gornje Zaostro. Nadzor traje, Delić još u fotelji, utvrđuje se da li je Skupština opštine Mojkovac postupio po preporukama. Ministarstvo javne uprave nastavilo je nadzor u Skupštini opštine Mojkovac kako bi utvrdilo da li je lokalni parlament postupio po njegovoj ranijoj preporuci da konstatuje prestanak mandata predsjedniku opštine Vesku Deliću. To je vijestima rečeno iz ministarstva, navodeći da nadzorne aktivnosti sprovode radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i praćenja provođenja prethodno datih preporuka. Ne brinite za vlast u Budvi, DPS i Evropski savez tvrde da ne postoji inicijativa za smjenu Jovanovića. Inicijativa za smjenu predsjednika opštine Budva Nikola Jovanovića i potpredsjednika Dejana Božovića i Vlade Ivanovića ne postoji, tvrde iz Demokratske partije socijalista i Evropskog saveza, odbacujući navode odbornika Pokreta za grad Đorđa Zenovića da u vladajućoj većini postoji nezadovoljstvo zbog poslova vrijednih 24 miliona ugovorenih sa kompanijom iz Srbije. Gubiju pečat na ponton, slijedi krivična prijava. Glavni inspektor sigurnosti, odnosno plovidbe Lučke kapetanije Kotor, Željko Lompar, izdao juče rešenje o pečaćenju privremenog objekta plutajuće kupališta kompanije Gugi Komerc iz Budve ispred njihovog hotela na Opatovu Tivtu. Rešenjem se zabranjuje dalje korišćenje tog privremenog objekta. Albanski forum, Čobi i Camaj će glasati za smjenu Mandića. Poslanica Albanskog foruma glasat će za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio večeras, odnosno sinoć, predsjedništvo te partije. Poslanici Albanskog foruma u Skupštini Crne Gore su Artan Čobi i Nikola Camaj, koji je i potpredsjednik Skupštine. Predsjedništvo je odlučilo da kongres Albanskog foruma bude održan 31. oktobra. Masne mrlje u moru kod Svetog Marka sumnja se na ispuštanje kaljuže. Inspekcija sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor traga za plovilom koje je posle podne u moru južno i jugozapadno dostava Sveti Marko u Tivatskom zalivu, po svemu sudeći ispraznilo sadržaj svoje kaljuže. Naime, na površini mora u ovom dijelu zaliva primjetne su masne mrlje različite konzistencije, što upućuje na zaključak da se radi o zauljenim vodama iz brodske kaljuže koje je neko plovilo ispumpalo u more. Cijena dizela ostaje ista, obje vrste euro super jeftinije 2 centa. Cijena dizela i narednih 7 dana ostaće nepromijenjena i koštaće 1,87, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin će pojeftiniti 2 centa.
Vatrogasci s čelnim ljudima u državi ne trebaju nam aplauzi, nego veće plate i dostojan život. Vatrogasci srednje regije uputili su otvoreno pismo predsjedniku države Jakovu Milotoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andir Mandiću i poslaničkim klubovima, u kome traže povećanje koeficijenta sa 7,3 na najmanje 9,5. Kako su naveli u saopštenju koje su dostavili, ukoliko izostane hitna reakcija države, najavljuju proteste i druge zakonite oblike sindikalne i građanske borbe.

Biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je pravilnik o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada online, kojim se definiše način na koji škole, predškolske ustanove, resurni i obrazovni centri mogu organizovati nastavu bez neposrednog prisustva učenika i zaposlenih ustanovi. Pravilnik koji je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović potpisala propisuje obaveze ustanova, nastavnika i učenika, kao i pravila komunikacije, zaštite podataka o ličnosti i digitalne bezbjednosti tokom online nastave. Ustanove će za svaku školsku godinu morati da uspostave i kontinuirano održavaju online okruženje. To podrazumijeva kreiranje korisničkih naloga za učenike i zaposlene na poddomenu edu.me, organizovanje digitalnih timova i radnih prostora, obezbjeđivanje pristupa platformi, tehničku podršku i najmanje jednu godišnju provjeru funkcionalnosti sistema. Škola će biti dužna da učenike, roditelje i zaposlene upozna sa načinom korištenja online okruženja, pravilima komunikacije, zaštitom podataka o ličnosti i digitalnom bezbjednošću. Nastavnici će biti obavezni da ostvaruju neposrednu komunikaciju sa učenicima, obezbjeđuju elektronske nastavne materijale prilagođene uzrastu i potrebama učenika i vode računa o njihovom opterećenju. Sama mogućnost organizovanja nastave putem interneta neće se podrazumijevati bez odluke ustanove.

0: servisne informacije.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina, rečeno iz Automoto Saveza. Automoto Savez pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, a informativni centar zajedno sa službom pomoći na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje je slab do umjeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 36 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.

0: Servisne informacije.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina, rečeno iz Automoto Saveza. Automoto Savez pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, a informativni centar zajedno sa službom pomoći na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegde za kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je pravilnik o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada online, kojim se definiše način na koji škole, predškolske ustanove, resurni i obrazovni centri mogu organizovati nastavu bez neposrednog prisustva učenika i zaposlenih ustanovi. Pravilnik koji je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović potpisala propisuje obaveze ustanova, nastavnika i učenika, kao i pravila komunikacije, zaštite podataka o ličnosti i digitalne bezbjednosti tokom online nastave. Ustanove će za svaku školsku godinu morati da uspostave i kontinuirano održavaju online okruženje. To podrazumijeva kreiranje korisničkih naloga za učenike i zaposlene na poddomenu edu.me, organizovanje digitalnih timova i radnih prostora, obezbjeđivanje pristupa platformi, tehničku podršku i najmanje jednu godišnju provjeru funkcionalnosti sistema. Škola će biti dužna da učenike, roditelje i zaposlene upozna sa načinom korišćenja online okruženja, pravilima komunikacije, zaštitom podataka o ličnosti i digitalnom bezbjednošću. Nastavnici će biti obavezni da ostvaruju neposrednu komunikaciju sa učenicima, obezbjeđuju elektronske nastavne materijale prilagođene uzrastu i potrebama učenika i vode računa o njihovom opterećenju. Sama mogućnost organizovanja nastave putem interneta neće se podrazumijevati bez odluke ustanove.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem internet portala Cetinski list. Nenad i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.